0: setlhopha e fela re laetša thekgo le theletšo le selatlhentlhe bana ba tšhiegela ka legola re lebogile
1: boannete setlhopha sa naga sa bafana bafana ga bjale a re eme re tsena fase re itukišetša Africa Cup of Nations re romile lena lone tšweletšeng ke motsweletši mogolo Rachel Tsiri motsweletši metšhini Moraka Tefo motsweletši Phetiši Mapitsi botlhoko go tšwa gona Mogadi Moremi ke re le go sasae sa le letšatši
0: mmeiro a dutse komana madula bapile ka ditaba tša e re ya botshelela o tla šutela setlhopha sa ditla le meso ke maleswane banyana letswalo la mate wa magaša modimo šiwe thobela.

metsotso ke metlhano fela go etswela e ringela ya botshelela magagešo re bušartamiša le mantšibong a lekgono la bone le le botse ke la pedi kgwedi ke ya julae ngwaga kwa 2020 re thoma ka go lebogampho morase ka ditaba tšela tša iriela ya botshelela o tlo buša re balela tše dingwe gape ka iriela ya bošupa le poelano setwaba ka ntšhirogele re napile re ya leboga le setlhopha ka moka nna ke nna Eric Mashao le mantšibong a lekgono ba theletše Eric Mashao ke nna ga ke nnoši ke na le pheki matšhitela ke mologadi ba tšweletšiši ba Beatrice Tšhilwane mabaloi mabitsela motšweletši a le